0: àwọn tẹ máa ń da pọ̀ mọ́ wa ní ìgbà kọ́kọ́ tí wọ́n mú ọkọ̀ tí mò ń rí vaasi nínú àwọn ọkọ̀ mi. Ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹjẹ́ ń ká àwọn ọkọ̀ kẹ́ mọ èyí tí mò ń sọ gangan ń bẹ̀ kẹ́yìn gan ó gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀. Adéyinka Ọlásùnkànmí kásámà ṣe dáadáa.
1: الذين قال لهم الناس
0: كما سدا دا نا ني اسه تولون پاوا كو پاوا لاسه جو اسه پي كما سدا دا لو
1: فزادهم ايمان
0: كسدا دا سارا لي
1: حسبنا الله
0: كسدا دا سارا اوكو كسدا دا سومدي كاتو سدا دا پلو اغبا لاغبا كسدا دا سونيلي پلو عليجو
2: لا ما في قلبي غير الله
0: kase daadaa lori awon ta ni ase lori won to je pe ko si n ta ase lori won to je pe won le yi ase wa pada tabi ko si nkan ta ase lori won to je pe won le gbo alenu tabi ti won le binu si wa ma ti e be binu binu bi ewure tin bese ale so fe po olowo e je.